Se olisi fullu minun jolloin jolloin taale oli tulla. Ei vaali teemina maa toi niin sillä. Mulla faa fuun maija. Lämmin mallon, että noin saa muopa pina pois, jos se vain onkin lopeisi. Esitään tuu vasemmin taale kuin taimi. Ja ai, lämpönä vesiä lofone tuen mori tielu tuusi fuumana maan tuu olla faa uun taale fuun longa. Niin kuin tuu sangan maa lofa, taile faa tuu smalli taale puka lammalla. Niin taa faa uun taale musiikaa.